0: mistenkt for aktløst drap. Han nekter straffskuld, sier forsvarer Tavi Tula.
1: Han förnekar brott och bestrider ansvar och vad han lutar sig mot i den situationen kan jag inte gå in på nu eftersom det rör omständigheter som är belagda eller omfattas av förundersökningssekretess.
0: Musiknyheter nu. Detta är från Ariana Grande sitt nya album Petal. När turnén nu är på är över trekker hon sig från alla offentliga uppträdnader. Det skriver magasinet People. Endelös kontinuerlig och offentlig granskning är förklaringen bak I följa en talsperson till tillknytt stjärna. Både utsjånaden och hälsainar har blivit spekulerat I de sista åren. Och när det nya albumet kom på fredag kom spekulationerna och nu har Grande sagt upp huvudrollen I en kommande London-musikal. Det var NRK Nyheter I studio Magnus Vatekar Sandvold.

0: Detta är NRK Nyheter, klockan är 5.30. Forskare har fryktat att ändring i rusbruk kan föra till att dödstala exploderar. I andra land ser han att stadig flera overdosdödsfall knytas till kokainbruk och att kokain blir tatt vid hjälp av spröjter. Forskarna tror detta och kanske här hemma, fortäller reporter Marit Sirum Eikre.
1: Utvecklingen följs med stor bekymring, inte minst av Arild Knudsen, leder i Föreningen för human ruspolitik.
2: Jag är bekymret för att kokain anses som något annat än de flesta traditionella olovliga rusmedel. Men jag tror det blir väldigt bagatelliserat.
1: När 13 000 personer i Norge tar narkotika vid hjälp av spröjter, ifølge Folkhälsoinstitutet. Forløpig är det inte utbrett att injicera kokain, men det kan raskt ändra sig, frykter forskarna.
3: Det är faktiskt ett spörsmål om tid, för man har sett den trenden i andra land.
0: Det sa overlege ved rus- og avhengighetsklinikken ved Haukeland universitetssykehus, Fatima Shalambianlo. Oljepriserna har fallit nästan 5% efter att president Donald Trump varslade nya Iran-samtalar. Nordsjöolja ligger nu på rätt under $84 fatet. Amerikansk lättolja ligger på närmare $81. Det är inte första gången presidenten har sagt att den avtalet ligger på bordet. Han gentog detta senast i natt. Och igår la Trump ut inlägg om detta, men det är långt från säkert att det närmar sig en avtale, säger korrespondent Yama Bolasmal.
4: Det är det ingen som vet. Trump hävdar detta, men en uppdelning CNN har gjort har visat att sedan mars har Trump hävdat att Iran önskar en avtale över 40 gånger och detta antalet ökar med denna Truth Social-meldingen till Donald Trump. Iranerna avvisar detta blankt. De säger att vi har inte sagt att vi önskar en avtale på den nuvarande tidpunkt. Vi är klara för krig. Iranerna husker väldigt gott att bägge gångerna de har varit i djupa samtaler med USA både i juni i fjol och i februari i år, så var valgte USA å gå til krig mot Iran, så der er man forberedt på full krig, ingen forhandlinger.
0: Litt forskning nå. Viagra kan ha evna til å stoppe kreft fra å spraye seg. Det viser forskning publisert i tidsskriftet Cancer Research. Medisinen brukes egentlig mot impotens, men verkestoffet i pillene ser ut til å ha flere effekter. Virkestoffet sildenafil blokkerer kreftcellene sin tilgang til kolesterol. De trenger dette for å angripe nye organer i kroppen. Forskeren som har ledd arbeidet, Sama Hayek, sier at de bare har sett at flere overlever om de tok Viagra før de fikk kreft, og hun tilrår ikke bruk av pillene om en allerede har diagnosen. Flere nyheter finner du på NRK.no. Nyhetene nå ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

En låt som gjorde stort efter att den var med i Hver gang vi møtes och som har solgt till platina, som det heter. Som i Norge är att den har sålt över 6 miljoner strömmeenheter. Du fick Sommerfugel i Vinterland av Vinny från året 2012. Men nu så ska vi prata om norsk-filippinske Hillary.